Bila je to Josipa Lisac i Gdje je Dunav ljubi nebo iz 87. A sada ćemo Dunavom, lađama do Dubrovnika. Slušamo dubrovački bend Atlantida.

Bila je to Josipa Lisac i Gdje je Dunav ljubi nebo iz 87. A sada ćemo Dunavom, lađama do Dubrovnika. Slušamo dubrovački bend Atlantida.

0: emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobrodošli nazad u emisiju Idemo u ekonomsku. Danas smo razgovarali sa učenikom Dobranom Drgojevićem i profesoricom Norom Mojaš o utjecaju umjetne inteligencije. Marko Šare će nam donijeti anketu koju smo proveli među učenicima naše škole o njihovim navikama korištenju umjetne inteligencije.
3: Najviše koristim u školi jer tu su mi možda najteži neki zadaci i tad mi se možda ne da raditi nešto, pa onda u školi koristim najviše, a u privatnom životu ne toliko, jedno kad mi treba pojasniti nešto, neki pojmove koje susrećem u svakodnevnom životu, ali ne toliko koliko i u školi.
4: Pa evo, u privatnom životu ne koristim, ali u školi koristim, pogotovo kad mi treba za neku definiciju koja nije dobro objašnjena u udžbeniku.
5: Da, koristim, više mi služi za neke školske zadatke, ne koristim ga toliko privatno i dođe mi dobro kao alat za učenje.
6: Bila je to anketa o navikama naših učenika o korištenju umjetne inteligencije.
2: Evo, dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše emisije. Nadam se da ste naučili nešto novo, a mi se slušamo opet za mjesec dana.
6: Srdačan pozdrav svima.
2: Emisiju su vodili i uredili Dominik Ramić, Marko Šare i Leni Vinčić.
1: Idemo u ekonomsku.
0: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.

treba ni slunce svedok, imamo sve to. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni slunce svedok,

dušu kužim, sve strpi se, sad će sve. Idemo odavde, još za sada niko bolje da ne zna za nas. Kad odsvira zadnje, uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe. Stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas, v, t.

Talasi su tu, gravitacija je laž, vladi stalo je do nas. Gravitacija je laž, a crkva nudi spas.

sam toču, pa sam se zmutija, jer očito niko niću za libar vičen za bona ljudi. Utekli smo zato od ljudi i od svih mnogih drugih, a pune na zemiću.